0: house to techno, disco.
1: 103.5. Я Філім Ірі. Бронь від Буку, Роча Кальоїн, послухайся Пол Ван Рей. Я рок тим, чи промбушет, що дит, ми методашу від тон. Ми ата, чи ян пранеш на моменти тона, ми та люмтур, а ми та вештіра. Є та ндартуот, що дит, га моменти та вогля. Палма, ведь ждет септа едес.
2: Медита ты чей как олыш быть нзитет. Смот мэнг си нзитет бэ. По мы селеме тар бишь в мури ты. Дреча вити ту хунгер на инсан чешме. Че пришам онлайн продукт ту юз. Нары не пауз, хапи не ту ю, эдэ важ дэ дитэ мэн шия. Ту ю и гог крейт шия. Ту ю тейсти тут.
3: Ур урбанин нэнган, си бьем пешман.